0: كفاية المساحة المتوفرة للطائرات قد يؤثر أيضا على جدول الطيران المدني. مع ذلك يقول رئيس سلطة هيئة المطارات المدنية أو الطيران المدنية في البلاد بشكل واضح لإذاعة الشمس بأنه حتى الآن لا تعديلات على الجداول، لا إلغاء للرحلات الجوية، قد تكون بعض التغييرات التي لن تؤثر بشكل كبير، ولكن كل هذا مرهون بعامل الميدان وتطورات الميدانية. ويوضح بعض النقاط أيضا في موضوع حركة الطيران والمسارات في المنطقة والأجواء. شارون كدمي مدير سلطة الطيران المدنية تحدث لإذاعة الشمس.
1: כרגע זה התעופה עובד יחסית כרגיל. הטיסות מתקיימות, אנחנו מאוד מאוד עמוסים, יש כמעט 600 טיסות ביום, כמעט 90 אלף נוסעים, והמספרים רק גדלים. עדיין יש לנו את האורחים שלנו, שמאתגרים אותנו מאוד. ההימצאות שלהם חשובה מאוד, אבל צריך לזכור שזה התעופה בן גוריון, בסוף היום זה התעופה אזרחי, שנועד לתפעל תעופה אזרחית, והתפקיד שלנו זה לשמור על הרציפות התפקודית והתעופתית. ואנחנו מאוד מקווים שלא נאלץ לנקוט בפעולות אחרות, אם יחייבו אותנו לקלוט
2: מטוסים נוספים. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים גם עם חברים, אפילו אני בעצמי יכול להעיד שהיינו בימים האחרונים, כל אחד מסיבותיו בשדה התעופה, נכון, רואים את המטוסים, אי אפשר להסתיר אותם, אבל זה לא נראה כל כך צפוף, כאילו אין מרחבים פתוחים. עכשיו, מבחירה, בוא נגיד, מישהו לא במקצוע, לא איש מקצוע, יגיד, יש הרבה שטח מבחינתכם כאנשי מקצוע, איפה הבעיה?
1: הבעיה היא שבדיוק אמרת אותה יפה, היטבת להגדיר, מי שעיניו אינה מקצועיות לא רואה מה שאנחנו רואים. יש מספיק מטוסים, למעשה הגענו לקצה גבול היכולת שלנו בלקלוט מטוסים, מטוסים מתדלקים אמריקאים, בלי לפגוע בתעופה הזאת. זה אומר שככל שעכשיו נאלץ לקלוט עוד, זה יתחיל לפגוע בתעופה. אנחנו כמובן פועלים תחת הנחיית שרת התחבורה שלא לבטל טיסות, אבל נגיע לשלב מסוים שלא תהיה ברירה. אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו מבינים בדיוק את המשימה של חיל האוויר. אנחנו בקשר רציף עם מערכת הביטחון ועם חיל האוויר, ולהם יש את המשימה המקודשת שלהם, ולנו יש את המשימה שלנו. וצריך לראות את שתי המשימות הללו ממגנות ביחד. כמה שזה נשמע מצחיק, אבל אין ברירה.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על סוגיה שהיא אסטרטגית, אבל יש דברים שאנחנו גם, אתה יודע מה, אפילו מה שניזונים מהתקשורת ואנחנו התקשורת, שאחד השיקולים למשל, שהטייסים האמריקאים והצוותים האמריקאים רוצים להיות במדינת תל אביב ולא בכל מיני בסיסים רחוקים, כי הם רוצים להיות קרובים למרכז, ואנחנו יודעים שהם רוצים את הברים והרבה מאוד דברים אחרים, ואז פתאום זה שיקול, אני לא יודע כמה הוא מקצועי אסטרטגי, זאת אומרת, אזרח פשוט קורא את הדברים ואומר, על זה מבטלים טיסה בגלל הנוחות והבילוי של הטייסים האמריקאים?
1: אני אעזב אותך לצערך, זה לא השיקול. ועובדות מדברות אחרת, יש מטוסים מתדלקים אמריקאים, לא רק בנתב"ג, אפילו הרבה יותר ממה שבנתב"ג במקומות אחרים, והם לא בתל אביב. בלי להיכנס לנתונים ולמספרים. אז הטענה הזו אולי היא נשמעת יפה, היא תופסת יפה בחדשות, בתקשורת, היא מעניינת, אבל המרחק בינה לבין המציאות הוא רחוק. זאת אומרת,
2: לא על זה, בוא נגיד, השיקול המרכזי, אתה אומר לי?
1: ממש.
2: עכשיו, יש דברים כמובן שאנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים, וזה נכון, אבל כל מטוס אזרחי שמגיע, הוא צריך חנייה, אני לא מדבר שהוא מגיע לשרבול או מגיע לנקודה שבא האוטובוס ואוסף את הנוסעים, כי יש מטוסים, אתה יודע, גם מניסיון פשוט, מתדלקים וחוזרים הלאה, זאת אומרת, יש איזה ריטואל.
1: ואיפה הם עומדים כשהם מתדלקים? חנייה. זאת אומרת, יש החנייה, אני חושב שאתה טיפה לעולם המצוי, חנייה תפעולית תקנית. או שהיא באמת בשרבול, כמו שאתה אומר, או שהיא בהרדסטנד, לא מחובר לשרבול. עדיין היא חניה תקנית מבחינת המרחקים, מבחינת היכולת תמרון, מבחינת היכולת לתדלק, אז זה לא, אני מגיע לתחנת הדלק, מתחבר ונוסע. פחות עובד ככה. אז המשאב עכשיו חשוב גם לזכור, כי המשאב

0: לא רק החניות על הקרקע, הוא גם השמיים. השמיים, תחשוב על אוטוסטרדה, mm-hmm. שמסוגלת להכיל מספר מסוים של רכבים, במקרה הזה מטוסים. מספר המטוסים, וזה מטעמי בטיחות טיסה, לא יכול להיות גבוה ממה שמותר.
1: הבנתי.
0: ואנחנו לא נסכן אף אחד. זאת אומרת, הכלים השלובים צריכים להיות גם בשמיים וגם על הקרקע. וכמובן, המטוסים שנמצאים על הקרקע, הם לא באים חונים ומאפסנים אותם, הם מטסים.
1: כן.
0: וזה מגדיל את כל הפעילות, וזה מאתגר אותנו, אבל אנחנו יודעים להתמודד עם
1: זה. אתם מתמודדים, אז בינתיים מה אפשר להגיד לאזרחים, למאזינים שלנו? בינתיים אין טיסות, אין צפי לביטול גדול, וכמובן הכל תלוי באירועים, בהיקף האירועים. זאת אומרת, יש אלמנטים ויש החלטות שהם לא קשורים אליך ולא לרשות, אבל בינתיים נכון. אין ביטולים.
0: כרגע אין צפי לביטולים, כן יהיה צפוף. כי זה קיץ, וגם יש את המטוסים, ואולי הם קצת עיכובים. אבל שאלה יהיו הצרות שלנו. בסוף אנחנו רוצים שכולם יטוסו בשלום, ויחזרו בשלום, ויהנו לאן שהם טסים. זה קיץ, זה שמגיע לכולם. ואם חלילה...
1: כן.
0: אני אומר, אם חלילה נקלע לאירוע שנקלענו אליו כבר פעמיים בעבר, אנחנו יודעים מה לעשות. אנחנו לומדים מסבב לסבב, אנחנו נתפעל אותו בצורה הכי טובה שיש. ונעשה את המשימה
1: שמוטלת עליהם. אתה יודע, ובמדינת ישראל אני חושב שאין שדות תעופה אזרחיים שיכולים להחליף, או אתה יודע, גם אם בכלל הולכים לדרום, רמון זה מאוד רחוק, וזה בכלל אתה צריך עוד טיסה, וחיפה לא יודע כמה הוא יכול להכיל. זאת אומרת, להסוות שדה תעופה צבאי לאזרחי זה לא עבודה...
0: לא, לא, זה לא פתרון פרטי. רמון הוא בהחלט שדה תעופה ראוי,
1: כן.
0: אבל חברות התעופה צריכות לרצות לטוס לשם. אגב, גם רמון תפוס בחלקו. ולא, וחיפה אמרת בצדק, הוא שדה קטן, טסים המון מחיפה, אבל במטוסים קטנים, ולאגן הים התיכון הקרוב, זה לא הפתרון לרמון, לא, סליחה, לנבד.
1: תרשה לי לשאול שאלה של בעיות של צרות של עשירים. מה עם המטוסים הפרטיים ואנשי העסקים שיש להם מטוסים פרטיים ורוצים לטוס?
0: זה לא בא על חשבון השני, בגלל שהמטוסים הפרטיים חונים בחניות שמטוס מסחרי או מטוס תדלוק לא יכול להחנות. זה עובי הקרקע, החומר, זאת אומרת, אנחנו מן הסתם היינו משתמשים בפתרון הזה, וגם מטוסים פרטיים מצליחים לטוס בשעות שניתן, ולא שכל 24 שעות ביממה אנחנו מוצפים.
1: לא מאפשר. אז מי שיש לו מטוס פרטי שלא ידאג, אתה אומר לי, זהו, אין פה צרות
0: שלך. שידאג כמו כולם, אם יקרה משהו מכיוון מזרח.

0: وأن هنالك عدم استمرارية مثلا في المشاريع، عدم استمرار نشاط وتوظيف كبار الموظفين في الحكم المحلي، وإن كانت بعض المعلومات التي نشرت أيضا في الأيام الأخيرة غير دقيقة. وبالتالي نستوضح في هذا الموضوع مع من أعد هذا التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية في الأيام الأخيرة، جلعاد لوسون، وهو مدير وحدة البحث والسياسة في وزارة الداخلية في قسم التخطيط الاستراتيجي. جلعاد شلوم لخا، بوكر توف.
1: بوكر توف زكي.
0: توف از اخم دبريم على الدوخ افشال اجيت شو لو اني لو رصي لاقدر اوتو خريج אבל بدقل انتم مفرسمين دوخات كاله ومدفخين ما מצב השלטון המקומי.
1: לא, אז זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מוציאים דוח כזה, דוח מצב השלטון המקומי, יוזמה של המנכ״ל שלנו, ישראל אוזן, שהוא בעצם צמח המשרד, היה בעצם בעברו גם יועץ ורמת של המנכ״ל, של השר בעצם בזמנו, והוא מכיר את המשרד היטב, והוא יודע שיש לנו אוצר בלום של מידע ודאטה שלא יוצא לציבור. הוא לא יוצא לציבור מספיק, והוא החליט שהוא נכנס לתפקיד כמנכ״ל, לבוא ולהוציא את הדוח הזה פעם ראשונה, שהקהל יד הוא הציבור, להוציא אותו בשפה נגישה, עם נתונים שנמצאים אצלנו, שחלקם מפורסמים בכל מקומות שונים, וגם נתונים שנמצאים במשרדי ממשלה שונים ובלמ"ס, אבל מפוזרים בכל מקומות, ובשביל לייצר תמונה ברורה ואחידה לציבור, שידעו מה קורה ברשויות ובשלטון המקומי בכלל.
0: ואם אנחנו מסתכלים על השלטון המקומי ונתמקד בחברה הערבית, אנחנו מדברים על שלטון מקומי בריא או חולה, או חולה מאוד או מונשם?
1: אז שאלה מאיזה כיוון אתה מסתכל על זה. קודם כל, ואנחנו, בכוונה אנחנו מוצאים את זה החוצה, ואנחנו מוצאים את הנתונים ואומרים לציבור, אתם תשפטו. אנחנו מוצאים גם לציבור וגם אגב למשרדי ממשלה אחרים שלא בהכרח מסתכלים מהפריזמה הזאת. דברים שאולי ברורים לנו, אבל לא למשרדי ממשלה אחרים. ויש איזו השפעה אדירה, כי בסוף לא רק אנחנו נמצאים מול השלטון המקומי, המון משרדי ממשלה שנמצאים באזור הזה, אבל אם לשאלתך, אנחנו מסתכלים למשל על מצב פיננסי, אז יש לנו הגדרות במשרד של רשויות שנמצאות במצב שונה, נגיד בקצרה, שזה בעצם איתנה, שזה מצב מצוין מבחינה פיננסית, ויש לנו רשויות שנמצאות במצב עם התערבות של המשרד, שנקרא הבראה. אני יכול להגיד שבשנה האחרונה בעצם אנחנו רואים מצב שבו הרוב נמצאים במצב פיננסי יציב או ביניים. זאת אומרת, 98 רשויות מצב ביניים, 80 רשויות מצב ביניים, 98 ביציבה, שזה מבורך. זה מראה על מצב מאוד מאוד חיובי.
0: אתה מדבר על החברה הערבית ספציפי.
1: לא על החברה הערבית, אני מסתכל בכלל על כלל הרשויות. כן, על כלל הרשויות שבעצם נמצאת במצב טוב. אני אגיד כן, אנחנו גם רואים את הקושי בסוף, גם של הממשלה בכלל, אל מול בעצם רשויות מקומיות, וזה על השונות המאוד גדולה בין רשויות. ניקח לדוגמה את מחוז צפון, שיש בו בעצם גם ריכוז מאוד גדול של אוכלוסייה ערבית. יש בו בעצם מחוז צפון, 1 נקודה מבחינת אוכלוסייה, יש 1.6 מיליון תושבים, על 94 רשויות מקומיות. לעומת זאת מחוז תל אביב, אותו מספר של תושבים ב-12 רשויות מקומיות. זאת אומרת, היכולת לבוא, ואנחנו, ידוע לנו שבסוף רשות קטנה מאוד, היכולת שלה לבוא ולתת את אותו, לתת שירותים ולהיות במצב פיננסי טוב, הוא הרבה יותר קשה מאשר לרשות גדולה, והשונות הזאת היא גם חייבת אותנו, את הממשלה, להיות ערים לזה.
0: אבל כאיש מקצוע אני אשאל אותך, ובאגף הזה שאתם חוקרים, מבחינתך רשות יציבה, מה המשמעות שלה? זה רשות שהיא נמצאת בסוג של איזון תקציבי, לא בחריגות גדולות, אין לה הרבה חובות, כי אני כאזרח, עם כל הכבוד למספרים, אני מסתכל על הרשות המקומית בפרספקטיבה שונה. איזה שירותים אני מקבל? האם הכביש ליד הבית נקי? האם אני מרגיש בטוח? האם יש לי מה לעשות בסוף היום? האם הילדים שלי נמצאים במסגרת יחסית טובה? האם אני מקבל את השירותים? ולכן יש פער לפעמים די גדול בין הציפייה שלי כאזרח ממושמע משלם מיסים לבין המספרים שאתה מציג. אם אני כראש רשות, אני אשב, לא עסק שום דבר, אז אני מאוזן תקציבית, הנה משרד הפנים, הבוס מרוצה, ואני לא נותן שירותים שהאזרחים ילכו לעזאזל. מבחינתך, מה הממד שלפיו אתה בוחן רשות מקומית?
1: אז באמת אנחנו, חלק מההוצאה של הדוח הזה והאומץ של המנכ״ל, זה אומר להגיד, אנחנו גם פתוחים לביקורת, על הממשלה בכלל וגם על הדוח הזה ספציפית. זאת אומרת, זו סנונית ראשונה, ואני אגיד גם לציין פה, הדוח יוצא לא רק עם איזה דוח כתוב, איזה PDF של בין אם תקציר, בין

0: מאות עמודים, קחו ותקראו בזמנכם פנוי. יש דשבורד בעצם שיצא לציבור, כל אחד יכול לחקור את זה איך שהוא רוצה, מכל כיוון, על הרשות שלו, להשוות אותה לרשויות אחרות. ולשאלתך, אנחנו עשינו אתמול בעצם כנס השקה, בכוונה הבאתי חוקרים מהשורה הראשונה, שאני מכיר אותם, ויבואו ויגידו מה הם באמת חושבים על הדוח, בלי להוריד את הכפפות. אחד מהם בעצם אמר משהו מאוד מעניין, פרופסור איתי בארי מאוניברסיטת חיפה, אמר, זה בשורה מצוינת להוציא את זה לציבור, אבל מה שאתם נמצאים בו כרגע זה בעצם עולם של מה שנקרא תשומות. כמה בעצם הממשלה השקיעה בכסף, כמה בעצם הרשות מאוזנת, לא מאוזנת, דברים כאלה. הוא אומר, הדבר הבא שאני הייתי רוצה לראות בדוח עתידי זה עולם של תפוקות, כמה, כמו שאתה אומר, רשות משקיעה בתושב שלה, משקיעה יותר, פחות בדברים מסוימים, וגם עולם בכלל, זה בכלל נראה לי משהו שהממשלה בכלל צריכה, והמגזר הציבורי להשתפר בכלל, בעולם של תוצאות. הכסף שלי, כי גם העובדה שהרשות שלך משקיעה X כסף בתחום מסוים, לא אומר שהיא משיאה תוצאות חיוביות בהכרח. זה נכון אגב לממשלה בכלל, כן? השקעה כספית לא בהכרח אומרת שאני משיג את התוצאות. אז זה מה שאנחנו ממש שומעים אותו לגבי הדוח הנוכחי, ובהחלט נרצה להתקדם עם זה.
1: אגב, רשות מקומית צריכה להיות, אני אגיד את זה, מעולם העסקים רווחית, זאת אומרת, זה חשוב, יש לה משאבים שגם יכולה להרוויח כסף, זה נתשום משהו חיובי או דווקא לא? כאילו, ראש רשות שיש לו פתאום פקדונות בבנק, האם זה אומר שהוא מבחינה פיננסית טוב, אבל כמה שירותים הוא נותן? איך אפשר לבחון את זה?
0: אז יש לנו, במשרד שלנו, יש לנו מינהל שלם שנקרא מינהל פיתוח כלכלי, ששם דגש בדיוק על המקום הזה, לבוא ולראות איך אנחנו מסייעים לרשויות לייצר מנועי צמיחה כלכליים. והסיבה היא פשוטה, אתה פשוט רואה, ככל שלרשות יש הכנסות עצמיות, זאת אומרת שמעבר למקום של ארנונה, שנגיד על זה גם מילה, אחד הפרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם, זה פרואקטיביות של רשות בגביית ארנונה. כן, עד כמה בעצם היא מקסמת פוטנציאל הגבייה, זה צד אחד. ומצד שני, אנחנו מבינים שבשביל לבוא ולתת שירותים מיטבים, אז יש שתי מקורות הכנסה נוספים שיכולים להיות. אחד, זה בעצם העולם של פיתוח כלכלי ולייצר את המנועי צמיחה האלה, ואנחנו רואים שרשויות נכנסות לזה ועושים דברים מדהימים, בסוף שהכסף חוזר לתושבים, זה צד אחד. והצד השני, זה הממשלה בעצם מוציאה, זה לרוב מה שנקרא קולות קוראים, כן, מוציאים בעצם עבור הרשויות, וזה יכול להיות גם בעולם פיתוח כלכלי וכל דבר. ואגב, על הנושא הזה, זה נושא כן מעניין שאנחנו שמנו אותו, ואנחנו לא הסתכלנו רק
1: כן, וראיתי שהרבה רשויות כאילו לא מנצלות את הכסף, כשאתה מדבר עם ראשי הרשויות, יגידו לך, נתנו לנו כסף, אבל אין לי את הכלים, למשל, תבנה בית ספר, אין לי שטח, אין לי אדמה, אז מה אני אעשה, אין לי מה לעשות, תבנה בניין ציבורי כזה, ואין לי שטח ששטח מדינה, אז מה, אז פתאום לא מנצלים את הכסף, מה אפשר לעשות?
0: אז אני אגיד שני דברים שעולים מהנתונים. אחד, שאתה רואה מאז 2013 לדוגמה, אנחנו רואים קפיצה אדירה בכמות הקולות קוראים, זאת אומרת פי 7, אנחנו נמצאים היום במאות קולות קוראים שיוצאים מדי שנה מכלל משרדי הממשלה. זאת אומרת, בהיקף של 10 מיליארד שקל בשנה, משהו כזה. עכשיו, על פניו זה מבורך, כי זה אומר כסף ציבורי שמגיע לממשלה, הרבה אמון של הממשלה, שאומרים, הרשויות המקומיות יודעות לבצע את הכסף ויודעות מה לתת לתושבים שלהם יותר טוב מאיתנו, שזה אחלה. אבל גם מבחינת, וזה אתה מכיר, אולי לא, אנחנו מכירים לא בהכרח מהנתונים, אבל כמות קולות קוראים ענק, זה אומר שכל ראש רשות בחוויית משתמש, הוא חייב לגשת למלא מלא קולות קוראים. כל אחד זה מלא עבודה רק להגיש, לדווח, לבנות תוכניות עבורם. אז הריבוי הזה של קולות קוראים, אנחנו עושים את זה כנתון, אומרים לממשלה, דווקא לנו כממשלה, למשרדי הממשלה, לקולגות שלנו, בואו נחשוב על זה רגע. מה זה אומר הרבה קולות קוראים? זה טוב, זה לא טוב, וכמו שטוב מבחן התוצאה, אחוז נמוך של מימוש, אנחנו דברים, ובכוונה אנחנו גם לקחנו אחוז מימוש שהוא תלת שנתי. זאת אומרת, המון פעמים לבחון את זה פר שנה, זה קצת לא פר, כי הכסף, המון פעמים אנחנו יודעים, הכסף יכול להגיע בסוף שנה, עד שהרשות מתארגנת.
1: זאת אומרת, הקיבולת היא הרבה פחות, אז אל תציפו אותנו בקולות קוראים, בואו נעשה משהו ממוקד, ואפשר בעצם לנצל את זה, ולא לזרוק מעשרות, ואז לנצל מאוד, מעט מאוד, ואז הכל הולך כאילו לשווא.
0: אז זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, שיעור המימוש הוא נע בין 40% ל-60%, משהו כזה, זה הנתונים.
1: 40% ל-60% זה לא הרבה.
0: זה השאלה, נכון? מתוך מיליארדים שאומרים, 60% זה הרבה כסף שבסוף לא ממומש, כן? עכשיו, בסוף זה, אנחנו שמים את זה כנתון שאומר, אנחנו מציגים את זה ורוצים לייצר שיח. שהממשלה מצד אחד תחשוב איך, מה היא צריכה לבוא ולתת ולעשות יותר טוב כדי לעזור לרשויות למש יותר, ואולי לקצת יותר כלים לרשויות, ומה בעצם קורה בצד השני גם ברשות. בסוף, אי המימוש, זה, יש לזה שני צדדים. זה לא רק הרשויות לא, מצד אחד לא מצליחות, בגלל אשמה שלהם נקרא לזה, וגם מצד